láàrin àwọn ọmọ kéékèèké bẹ́ẹ̀ la ń rí láàrin àwọn tó dàgbà jù wọ́n lọ bí a ti ń rí lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó kàwé bẹ́ẹ̀ la ń rí lọ́dọ̀ àwọn kúrúntù tí kò gbọ́ kankan bí a ti ń rí láàrin ìlú bẹ́ẹ̀ la ń rí lábúlé nítorí èyí ni ọlọ́run fi ń tẹnumọ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ wípé ohun tó lè ṣe ni lọ́ṣẹ́ ni ohun tí ó lè kó ìjàngbọ̀n bá ènìyàn ni àti ohun tó lè mú ìdájọ́ ọlọ́run tí ó lè mú wá sórí ènìyàn ni èyí ni bíbélì ni ó fi ń tẹnumọ́ ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé kì í ṣe lọ́dọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyí nìkan ní ẹ̀ṣẹ̀ burúkú yìí ló ti jinlẹ̀ sí àtúnrí lọ́wọ́ àwọn tí ó tilẹ̀ ti ṣe ìgbéyàwó àwọn a máa ṣe panṣágà wọn a fi ọkọ tiwọn sílé wọn a tún máa káàkiri àwọn mìíràn wọn a fi ìyàwó wọn sílé wọn a tún máa wá àwọn ẹlòmíràn wọn a máa wá wọn káàkiri wọn a ní àlè níta owó tí wọn ń gbà wọn ò jẹ́ kó délé ṣùgbọ́n àwọn àlè tó wà níta òní wọn ná gbogbo owó wọn fún òní kí a ṣọ́ra o bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí tí ó ti ń gbilẹ̀ kan kí a má jẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí ó wá sí ìgbésí ayé wa nínú kọ́rìntì kínní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ẹ̀yin kò mọ̀ pé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run ó ní àbí ẹ̀yin kò mọ̀ wípé ọ̀run jẹ́ ibi mímọ́ ìjọba ọlọ́run jẹ́ ibi mímọ́ ọlọ́run pàápàá jẹ́ ibi mímọ́ àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jẹ́ mímọ́ bíbélì pàápàá jẹ́ bíbélì mímọ́ àwọn àjògún ìgbàlà wọn láti jẹ́ mímọ́ ó ní àbí ẹ̀yin kò mọ̀ wípé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run ó ní kí a má ṣe tàn yín jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a ti fi ẹ̀kọ́ èké ni a ti fi tàn wọ́n jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn wòlíì èké ni wọ́n ti tàn jẹ ó ṣe ní láàánú wípé bí a bá ń dárúkọ wòlíì bí a ti rí àwọn wòlíì ti ìgbà ìsinsìnyí tí wọ́n máa ń kọ́ ilé ìsìn wọn sí ẹ̀bá òkun sí etí òkun àwọn ni a rí wípé ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè ó jọba ní ìgbésí ayé wọn ó jọba nínú àgọ́ wọn ó ní kí a má ṣe tàn yín jẹ kí a má ṣe rò wípé torí pé wòlíì ló bá ọ dá ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àbí panṣágà kí o ti rò wípé kò sí nǹkan kan wípé ìdájọ́ ọlọ́run kò ní dé ó yà wá lẹ́nu ó sì ṣe láàánú láti sọ wípé nígbà mìíràn ọwọ́ bíṣọ́ọ̀bù láti ń rí ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè ó ṣe ní láàánú ọwọ́ àwọn ẹlẹ̀sìn láti ń rí ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ wípé kò sẹ́ni tó mọ̀ pé bí ọlọ́run bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ni ó lè dúró wípé nítorí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run láti ṣàánú fún wọn ni nítorí pé kò sẹ́ni tó lè wà láyé yìí kó má dá ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè ó ní má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó tàn ọ́ jẹ kí a má ṣe tàn yín jẹ kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójúkòkòrò tàbí àwọn ọ̀mùtí tàbí àwọn ẹlẹ̀gàn tàbí àwọn alọ́ni lọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba ọlọ́run ó ní kó dá wa lójú wípé àwọn àgbèrè àwọn panṣágà àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ́ àwọn tí ń fi obìnrin ba ara wọn jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí kì yóò lè jogún ìjọba ọlọ́run yẹ kí a wo Hebrew orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹrin kí ìgbéyàwó kí ó lé ọlá láàrin gbogbo ènìyàn kí àkété sì jẹ́ aláìléèrí kí ìgbéyàwó kí ó lé ọlá láàrin gbogbo ènìyàn bí a bá ń sọ wípé kí ìgbéyàwó kí ó ní ọlá ẹlòmíràn ìtumọ̀ tí wọ́n ní ni wípé bí àwọn bá fẹ́ gbéyàwó kí ilé ìsìn wa kí ó ṣe ìfilọ̀ kí a sì sọ fún tekutẹyẹ àwọn tó wà nílùú àwọn tó wà lóko gbogbo ènìyàn pátágbà wípé kí wọn kí ó pèsè láti wá ṣe àjọyọ̀ pẹ̀lú ẹni tí ń ṣe ìgbéyàwó kí a jẹ́ kí ìlú àti ijó àti ọtí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kí ó wà níbẹ̀ èékọ́ ni bíbélì ń sọ ara mi ó ní kí ìgbéyàwó kí ó lé ọlá kí ó ní ọ̀wọ̀ láàrin gbogbo ènìyàn kí a mọ̀ wípé ìgbéyàwó ó jẹ́ ohun tí ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó pilẹ̀ ó ní kí a sì jẹ́ kí àkété jẹ́ aláìléèrí dúró níbẹ̀ ǹjẹ́ ó jẹ́ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó tí wọ́n ń ṣe ní àwọn ilé ìsìn káàkiri àwọn ọkùnrin àti àwọn obìnrin wọ̀nyí wọ́n á ti mọ ara wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ṣeéṣe pàápàá kí àfẹ́sọ́nà kí ó ti lóyún
o je wi pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ile iri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wi pe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wi pe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je on ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara wonyi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wi pe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wi pe bawo la se le pa nkan wonyi run ohun ti a le se ni wi pe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wi pe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wi pe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wi pe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere ye ki n se apejuwe o se se ki o je omobinrin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobinrin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o se se papa ki o je wo pe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obinrin ti a fi se omo odo obinrin ta ni ko ma ba o lo soja obinrin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obinrin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wamje obinrin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obinrin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se ojure gberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obinrin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini ta ni lati koko se ni wi pe ki a so fun omo odo yi omobinrin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki iyawo ma mo ki lo nsele ki iyawo ma so wi pe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobinrin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobinrin lo wa so fun wi pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obinrin je ko mo obinrin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obinrin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die ni bi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe e ra ounje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so mo ti ni yawo eh ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale eh o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo film ni gboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television
ti won wo onu je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa eya ara ti nbe le ayerun ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so we pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi on ba wa ni inu oko ero tabi bi on ba nlo ni igboro bi on ba ri awon omobirin kan ti o je wi pe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wi pe kini eniyan le se nigba ti a so wi pe ki a pa awon eya ara wa tin be le aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu Jobu ori kokan le logbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a o gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwa kiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni oni lati ba oju re da majemu eni olorun fi se wa ni olori ire we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti ori we pe nkan won yi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe Job lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo wundia je ki nbi o ni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo wi pe Job o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma nde bi ohun ba ri awon wundia bi ohun ba tejumo won wi pe bi ohun ba tejumo won o se se ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun eni o fi so wi pe ohun da majemu pelu oju ohun wi pe ki ohun ki o ma se tejumo wundia awon wundia ti ani ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wa yi ti won ki woso kanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki a wo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sereje iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okunfa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni o lati ba oju re ati okan re da majemu wi pe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti a ti ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won a ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won a sare pa iwe naa de ta lo n tan je afoju to diju to ni ohun o riran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti a tan ara wa je ti a n wo awon obirin ihoho awa ti a tan ara wa je ti a tun lo n gbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun lo n wo nkan won yi ti okan wa ti o n kuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje o n so fun wa wi pe ki a mu awon nkan won yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa eri iwa obun oro ti ko dara a ma n ri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo n dirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin o pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun
ti o je pe o lo sibi ti won tin dirin ninu aye wa ri we pe oro ko ba kun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara wi pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo wi pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma soso kuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo eni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe oni ife ku fe ife ku fe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona ewo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife ku fe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o ngbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to o je ara ile mi ara ile e to tun lo nye pata ewo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti nwa sinu okan e iyen na npe ni ife ku fe ati ife buburu e to ma je ki eniyan ki o jade o agun mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade la agun mokanla ki se wi pe oni ise oru to fe lo se nbo lo nlo en bo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a npe ni oju kokoro bi nkan won yi ba ri be a nkilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan be wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigbati eyin wa ninu nkan wonyi o nso fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti ani lati pa won run awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o nbele aye ti ani lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o nbo wa sori awon omo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o nbo sori awon elese ki a wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse be ni we pe won ko mo otito a si ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je wi pe e ko dara ko bo si gege bi eko oro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si nkilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokanlelogun ese ikejo ifihan ori kokanlelogun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun ti nfi ina ati sulfuru jo iyi ni iku keji o nso fun a wi pe eya ayeraye eya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a n fe ki eje jesu kristi ki o we wa mo a n fe ki awon nkan won yi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihin rere
o ti ohun ti Olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba Olorun soro ki o ni ki Olorun ki o fun lagbara lati le pa awon eya ara tin be ninu aye run lati le pa agberirun lati le pa ewa irirun lati pa ife ku ferun lati pa ewa boburumu lati pa oju kokoro lati pa arun dide ki o so fun Olorun dide ki o ba Olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi jolo oto si eko ihin rere bi abati dari esere jio o ye ki o bere ore ofe lowo Olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi Olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun Olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara tin bele aye o fe pa won run o fe je ti Olorun dede ki o so fun Olorun ma je ki enikeni ki o di olowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki o nkon ki o gba adura lowo re dede ki o ba Olorun soro ki o so fun Olorun ki o gba adura titi o fi gba adura agbaye ori titi o fi ni ore ofe lati odo Olorun titi o fi ni agbara lati odo Olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re Olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oni wa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti o fi pa awon eniyan mimo larada so fun Olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro Olorun mu so fun Olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan Olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

0: sì lè ṣe é. Èyí ni à ń sọ nípa ti ìgbàgbọ́. Nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi rí wípé ìgbàgbọ́ àwọn tí májèmú láéláé wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Àwọn tí wọ́n ní àìsàn àmúwọ̀nláradá. Àwọn tí ó dàbí ẹni wípé odi Jericho wà ní iwájú wọn. A wo odi Jericho lulẹ̀. Àwọn tí òkun pupa tí ó wà níwájú wọn nípa ìgbàgbọ́ ni a fi pín òkun pupa sí méjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ohun mẹ́rìírí ni ìgbàgbọ́ ṣe ní ìgbésí ayé àwọn wọn ni. Èyí ni a fi ń jẹ́ kí ó jẹ́ bí àpẹẹrẹ fún wa wípé àwa pàápàá ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Bí o bá padà sí Hebrew orí kọkànlá. Hebrew orí kọkànlá, kí ni àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe? Àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe jẹ́ kí a wo ti Noah ní ẹsẹ̀ ìkeje. Nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tí ì rí fún un, ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògún òdodo nípa tí ṣe nípa ìgbàgbọ́. Níhìn ni a ń sọ fún wa ní ti Noah. Yẹ kí ó yí ọ wípé nígbà tí a kìlọ̀ fún Noah nípa ìkún omi, ohun tí kò tí ì rírí, ó gba Ọlọ́run gbọ́. Ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó kan ọkọ̀. Ọkọ̀ tí ó kàn yóò kàn nípa ìgbàgbọ́. Èyí a ṣe ohun tí ó ga jùlọ tí ìgbàgbọ́ ṣe nínú Noah rárá. Kí ló tí ó ga jùlọ? Àsọfún ní ẹsẹ̀ ìkeje yìí, ó di àjògún òdodo tí ṣe nípa ìgbàgbọ́. Nígbà tí a ka àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sí ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ̀nyí tí wọn kò lè rí ojú Ọlọ́run, tí wọn kò lè bá Ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́, tí wọn ká wọn sí ẹlẹ́ṣẹ̀, tí wọn kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn, nípa ìgbàgbọ́ ni Noah ni ó fi di olódodo. Ohun méjì ni a sọ nípa rẹ̀. Noah ó kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Noah di olódodo nípa ìgbàgbọ́. Èwo ló ga jùlọ? Ṣé wípé a kan ọkọ̀ tàbí a kan mọ́tò tàbí a ní irinṣẹ́ tàbí a ní àwọn nǹkan wọn ni tí ó wà nínú ayé, àwọn nǹkan tí yóò ba ayé kọjá lọ, ṣé èyí ni ó ga jù? Rárá, wípé a di olódodo nípa ìgbàgbọ́. Èyí ni ohun tí ó ga jù. Ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé nígbà tí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, tí ìgbàgbọ́ wa tí ó jẹ́ kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di olódodo, tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di akíkanjú nínú Ọlọ́run, ẹni tí ń bá ẹ̀ṣẹ̀ jagun, ẹni tí ń bá ayé jagun, ẹni tí ń bá ẹran ara jagun, ẹni tí ń bá èṣù jagun, ẹni tí borí ẹ̀ṣẹ̀, ẹni tí borí èṣù, ẹni tí borí àwọn ẹran ara, ẹni tí borí ìdánwò tí ó ń wá láti ọ̀dọ̀ èṣù. Ìgbàgbọ́ yìí ni ó ga jù. Ìgbàgbọ́ yìí ni ó ṣe ohun tí ó ga jù ní ìgbé ayé wa. Bákan náà ni a lè sọ nípa ti Abrahamu. Bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní, ó gbọ́, ó sì jáde lọ láìmọ ibi tí òun rè. Níhìn ni a ń sọ fún wa wípé Abrahamu ó gba ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun ìní. Báwo ni ó ṣe gba ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ni? Nípa ti ìgbàgbọ́, àwa náà ó ṣeéṣe. Bóyá a ò ní gá, a ò ní go, a ò ní ìkànnì kankan tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ò nílé, a ò ní bùgbé, a ò nílẹ̀. Ṣùgbọ́n nípa ìgbàgbọ́, a gba Ọlọ́run gbọ́. Nípa ìgbàgbọ́ wa nínú Ọlọ́run, a bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni tó ní ilé gbé, a di ẹni tí ó ń ralẹ̀, a di ẹni tí ó ń sọ wípé láti ìgbà tí mo ti gba Jésù Kristì gbọ́, mo ti ń fi òkúta ilé ìpìlẹ̀ ilé mo ti ń fi lélẹ̀. Láti ìgbà tí mo ti gba Jésù Kristì gbọ́, mo ti ń ra irinṣẹ́. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, èmi tí ó jẹ́ wípé mo ń pín ṣọ́ọ̀bù bá èèyàn lò tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n mo ti ní ṣọ́ọ̀bù ti ara mi nísinsìnyí. Ṣé èyí ni ohun tí ó ga jù tí ìgbàgbọ́ lè ṣe? Rárá, ó rí wọ́n sọ fún wa wípé Abrahamu ó jẹ́ ẹni tí ó gbọ́ràn nípa ìgbàgbọ́. Wọ́n ní nígbà tí a kìlọ̀ fún, nígbà tí a sọ̀rọ̀ fún, ó gbọ́, ó gbọ́ràn. Ìgbọ́ràn tí ó wá láti ìgbàgbọ́ yìí ohun ni ó ga jù. Ó ṣeéṣe a rí àwọn mìíràn tí ó jẹ́ wípé nípa ìgbàgbọ́ wọ́n lè ní ilẹ̀, wọ́n lè ní ilé, wọ́n lè ra mọ́tò, wọ́n lè ra irinṣẹ́, wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní di, wọ́n lè di ẹni tí ń kówó jọ. Ṣùgbọ́n ìgbọ́ràn ìgbàgbọ́ kò sí ní ìgbésí ayé wọn. Ó ṣeéṣe kí Ọlọ́run ní kí wọ́n kọ ọtí sílẹ̀, àti gbọ́ràn ó ṣòro. Olorun ki won ko siga mimu sile osoro Olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro Olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe on ti o se pataki julo ti igbagbo le se o ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si Olorun Olorun so pe ki a ko ese sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun ni igba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sara ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo sara amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihin wi pe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan tan fi nku eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke a ri wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbesa aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo ni yi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wo ni lori asi man ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wi pe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so wi pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wi pe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni ari wi pe o je onigbagbo o je ni tin gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara a dupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki abimo oni ki alowo oni ki arise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti npe mi le Oluwa Oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti nbe le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe Oluwa Oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le mi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba Olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wi pe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo Olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo Olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga boje eti won pe ni igbo ni tabi eti won we sinu paper funfun ni ko si eti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mo sugbon ni sisin yi mo olohun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ije kuje mo bo ni lowo imukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon ni sisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti awon nkan ti o so mi lojo tele tele awon nkan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de ade tetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro won o bo lowo siga mi mo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be e ni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi ati fi awo somo ti o ku to bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti si apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa sera ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa isaki nipa josepu o so nipa jakobu nipa igbagbo o so nipa mose nipa igbagbo o so nipa awon obi mose pelu nipa igbagbo o so nipa jefta o so nipa dafidi o so nipa samsoni o so nipa gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a mo oju kuro ni wi pe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wi pe o farada agbelebo eni ti o je wi pe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wo pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni wo pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wi pe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wi pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wi pe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wi pe bi ipe ba dun nigba ki gba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wi pe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wi pe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi ki bi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afo oba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi dododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo Thank you.
1: Thank you.